نظر دیکھو جی در تو ہی تو آئے نظر دیکھو جی در. درد دل مینز محبت آف اللہ.